KTUS is Printempo, el compactisco urbano del grupo Inizialo Tozzo. Do demando estas, ciu vi estas faculo pri malfelicio? De Jürgen Wolf, el uea.facile.org. Felicio estas la granda celo de prescau ciu homo. Ni serchas gin en nia laboro, in niai relatoi, cae foie in la agioi, ciuin ni acetas. Sed, se ni rigardas nian ciutagan vivon, ni ofte trovas strecion, cae malcontenton. Cial estas tiel malfacila, esti simple contenta. Quelcae sciencistoi diras, che ni mem estas la plei grandai malhelpantoi de nia propra felicio. Ni ofte agas quasau ni estus faculoi pri la arto igi gin malfeliciae. Iam in la iaro 1864, la fame verkisto Fyodor Dostoevsky verkis novelon pri tiu stranga homo etso. Lia verko havas le titolon Leteroi sub el sub latero, kaj ĝi priskribas homon kiu havas ĉion. Tiu homo vivas en feliĉo. Li devas nur dormi kaj manĝegi mielkukojn kaj tute ne havi zorgojn. Eĉ en tia situacio, skribas Dostoevsky, tiu homo faras ion malsaĝan. Li detruas sian feliĉon nur por montri ke li estas libera persono kiu regas sian propran vivon. Ni homoj havas strangan bezonon kelkfoje krei problemon, kiam tio estas tro trankvila. Tiel ni laboras contrao nia propra felicio. Unu el niai plei grandai problemoi, tiu relate, fontas el la maniero kiel nia cerbo funccias. Kiam ni atingas celon, ni sentas plezuron. Se tiu sento rapide malaperas. Se vi acetas novon telefonon, post unu monato gi estas nur via kutima telefono. Viam comensas revi pri la venonta, pli bona modelo. Tiu estas la captilo, pli cae pli. Ni ciam rigardas la estontetson, cae forgesas la nun tempon. Ni farigias kiel homo sur cur machino. Ni curas rapidege, sed ne restas ciam in la sama loco. Simile en la vivo ni neniam successas atingi la perfectan felicion pri kiu ni revas. Alia captilo estas la interne criticisto. Tiu estas la vocio de nia capo, kiu ofte parolas al ni sen armo. Tu vi foie diras al vi mem, vi de nova eraris, stultulo, au vi ne estas sufiĉe bona. Ni ofte

parolas al ni mem en maniero, cion ni naniam permesus ec al bona amico. Crome, ni usas nian energion po aferoi cion ni nivel neniel povas changi. Ni coleras pri la vetero, pri la trafico, a pri la facto che ni meliunigas. Tiu estas quasau bati contra muro per niai manoi. Ni nur vundas nin mem. La ato de felicio besonas accepton. Ni usu nian forton nur tie, cie ni vere povas influi. La psicologo Paul Watzielwick racontis faman raconton pri viro, quiu volas pendigi bildon. Ali mancas matelo. Li siis che lia nabado havas tian ilon. Irante po prunte gin de li, la viro comensis imagi. Cion fari se mia nabado ne volas prunte doni gin? Hiera li salutis min nur tre malonge. Eble li havas ion contra mi. Ju pli la viro pensis, des pli li colerigis. Fine, li curegis alla domo della naibado. Ca ciam la naibado malfermis la pordon, la viro criis, tenu vian matelon por vi mem, vi egoisto. Tio montras, ciel ni creas malfelicion nur per nia imago pritio, cion aliai pensas au faros. La bona novajo estas, che felicio estas trainebla capablo. Niat cerbo estas formebla kiel muscolo, con la papablo daure shangigi, recon reorganizigi, cae crei novain internain cun ligoin dum la tuta vivo. La plei forte illo po atingi tion estas dankemo. Indas esti dankema pri la basae besonoi de la vivo, cion ni ofte consideras naturae. Havi logeion, suffician mangiagion, cae securetson. Sed ancao la malgrandae belagioi de la tago gravas por nia menso. La canto de birdoi matene al rideto de amico. Se vi ciu tage trovas aferoin pri ciui vi sentas dankemon, vi trainas vian cerbon vidi la bonon. Felicio comencijas, ciam ni cessas batali contra ni mem, cae contra la mondo. Ponai vortoi, tune. Cae ancao estas alia messaggio. Cae tiu estas messaggio in botelo. Ni ofte audis pri tiai aferoi in antaua iaroi, sed tiu estas articolo de Craig Williams, cae li parolas pri univerino quiu trovis botelon. Iam de iacento homoi shatas sendi boteloin la riveroi cae maroi, cun messagioi al malproximae locoi, helpo petoi, esperoi cae revoi, cae salutoi de lando al lando. Ciui estas jetitai in la aquon, poce neconatai trovu ca legu ilin. Ciem artistino Nicola White ec logis antau quelca iado in Londono, si searches historiain objectoin ce la bordo de Tamiso, la granda rivero quiu fluas tra Londono. Post ne longe, tute hazarde, si trovis botelon cun messaggio. Vie dire, trovis gin nia hundino Misha. Si ege shatis capti plastain boteloin, cion mi jetis in la aquon, poce si reportu ilin. Si alcuris cun botelo in la busho, cae mi rimarcis, che estis io interne, volvita paper folieto. Ti estis messaggio de iuna knabino, quiu volis tsii cium distanson la botelo flossos antau ol oni trovos gin. Si donos ancau sian retadresson, poce lo trovinto contactu sin. De tiam,
Nicola active serĉas mesaĝojn en boteloj. Ŝi jam trovis pli ol dek cent tridek. Ĉiu el ili havas sian propran historion. Inter alia estis petoj pri laboro, am esprimoj kaj saĝaj vortoj. Ŝi ĉiam esperas trovi tre malnovajn mesaĝojn, sed tiuj, kiujn ŝi trovas, plej ofte estas relative lastatempaj, el la lastaj dekdu jaroj. Se vi volas sendi mesaĝon en botelo, Nicola rekomendas, ke vi skribu per krajono, ne per inkoskribilo. Ŝi klarigas, ke la suno paligas inkoskribaĵojn, ĝis ili ne plu estas legeblaj. Krom boteloj ŝi trovis multajn interesajn kaj historiajn objektojn en la koto de Tamizo, pecojn de malnova ligno, metalo, ceramikaĵo aŭ vitro, kaj multajn argilajn pipojn. Kelkaj el tiuj objektoj aĝas centojn da jaroj, kaj ĉiu havas sian propran sekretan rakonton. Kion ili rakontos, se ili povus paroli? Nicola demandas sin. Ĉu ĉi tiu peco de ligno venas de ŝiprompaĵo? Kiu ĵetis ĉi tiun pipon en la riveron? Inspiris ŝin la mistero de tiuj rakontoj, kune kun la paco kaj trankvilo de la rivero. Ŝi ĝuas krei ataĵon el tiuj forgesitaj, iam amataj aŭ forĵetitaj aĵoj, kaj tiel doni al ili novan celon kaj novan vivon. Ankaŭ ŝi sendas laŭ la rivero siajn proprajn mesaĝojn en boteloj, inspirita de la emocia forto de tiu speco de komunikado. Kiam oni ĵetas mesaĝon en la riveron, oni devas rezigni ĉiajn atendojn kaj esperojn pri la sekvoj. Tutsimple, oni ne scias kiam aŭ eĉ ĉu iu trovos ĝin. Tio estas tre speciala por mi, ŝi klarigas. Rezigni la sekvojn, rezigni la atendojn, estas tio, kion mi provas fari nun en mia propra vivo. Botelpoŝto ofte ne sukcesas, kaj ĝi povas daŭri sufiĉe longan tempon, sed indas atendi. De Craig Williams el UAA Fatsila. Tro interesa, mi neniam trovos, sed eble mi ekserĉos. Do nun ni aŭdas la kanton, kaj ĉu ĉi tiu povas iĝi nenio el la kompaktdisko Rebela Sono el la grupo Dolce Mar.

Kaj tiu canto esis? Kaj ĉu tiu povas iĝi nenio? El la kompaktdisko Rebela Sono el la grupo Dolĉema. Nun ni revenos al Aŭstralio kaj aŭstraliaj temoj. Mi volas paroli pri belegan beston en Aŭstralio, la vombatoj. La vombatoj estas mallongkruraj, muskolaj, kvarpiedaj marsipuloj en la familio Vombatidae, kiu estas indiĝenaj en Aŭstralio. La vivantaj specioj longas ĉirkaŭ unu metron, havas malgrandan stumpajn vostojn kaj pezas inter 20 kaj 35 kilogramoj. Ili estas adapteblaj kaj toleremaj rilate al vivejoj. Oni trovas ilin in arbaroj, montaroj kaj erikejoj, regionoj de suda kaj orienta Aŭstralio, inkluzive de Tasmanio, kaj ankaŭ in izolita areo de ĉirkaŭ 300 hektaroj en la Nacia Parko Epping Forest in Centra Queenslando. La nomo vimbato devenas de la nun preskaŭ formortinta Daruga lingvo parolata de la indiĝenaj Darugaj homoj, kiuj origine loĝis en la regiono de Sidnejo. Vombatoj ofte estis nomitaj meloj fare de fruaj setlantoj pro sia grandeco kaj kutimoj. Pro tio lokaj kiel Badger Creek, Victoria, kaj Badger Corner, Tasmanio, estis nomita laŭ la vombato. Vombatoj fosas vastajn sistemojn de nestotuneloj per siaj ronĝul-similaj antaŭaj dentoj kaj fortaj ungegoj. Unu elstariga adapto de vombatoj estas ilia malantaŭan direktita marsupio. La avantaĝo de tia marsupio estas, ke dum fosado la vombato ne kolektas grundon en ĝi super sia ido. Kvankam ili estas ĉefe krepuskaj kaj noktaj bestoj, vombatoj povas ankaŭ eliri por manĝi dum malvarmetaj aŭ nubaj tagoj. Oni ofte vidas ilin, sed ili lasas abundajn spurojn de sia trapaso, traktante bariloin kiel bagateloin, malhelpoin, kai kiwi au sub kiwi ili pasas. Vombatoi productas distingiain cub formain fecajoin. Cha vombatoi arrangas tiwin fecajoin por maki territorioin kai allogi partneroin, oni credas che la cuba formo faciligas ilian stakigon kai malpliigas la verŝajnecon ke ili ruligiu. Tiu donas al tiu formo biologian avantaĝon. La maniero kiel la vombato produktas ilin ne estas plene komprenata, sed oni kreskas ke la intesto de la vombato etendiĝas malsame ĉe diversaj partoj de siaj muroj, havanta du flexeblaj kaj du rigidaj zonoj. Plenkreskaj vombato produktas inter 8-10 kaj 100 fekaĵpecojn dum unu nokto, kaj 4-8 pecojn ĉe ĉiu fekado. En 2019, la produktado de kubformaj vombataj fekaĵoj estis la temo de la premio Ig Nobel pri fiziko gajnita de Patricia Yang kaj David Hu. Vombatoj naskas unu opan idon post gravideco de proksimume 20-30 tagoj. Tiu daŭro varias inter la specioj. Ĉiuj specioj havas bone evoluintajn marsupujn,
kiuin la idoi forlasas post circau 6-7 monatoi. Bombatoi cesas mam nutrigi post 15 monatoi, kai atingas sexan maturetson iel agio de 18 monatoi. Bombatoi tipe vivas 15 jaroin in la naturo, sed povas vivi pli longe ol 20 au ec 30 jaroin in captitezzo. La plei longe vivante captita vombato atingis la agion de 30 jaroin. In 2020, biologai malcovris che vombatoi, ciel multae aliae australiae massupuloi, montras biofluorescon sub ultraviola lumo. Strange, ciune? Do, da belai kai mal sauvagiai bestoi. La belai vombatoi. Do iom pli la historieto pri mam, nam, au Melbourne. Bedarinde, gi estas malfelice parto de nia historio, sed oni devas lerni pri gi. En 1830, junio, en la nord-orienta parto de Nov-Sud-Kimruo, okazis massacron de 20 aborigenoi, ce rivereto Mael, fare de 12 blanculoi. La gruppo mortigita en havis virinoin, beboin, ge knaboin, cae maljunuloin. Pro la acha buchado, cae abomeno de pascisto, cae pun laborulo, plus de alveno de nova guberniestro Gibbs, oni arrestis blanculoin cae processis contra ilin. Nur post la dua proceso oni convincitis 7 el la 12 cupuloi. 7 laboristoin oni pendumigis la initiatoi de la massacro, bienisto cae pascistoi evitis punon. Ci estas fi fama processo in la historio de invado. La furoro in la tiamai giornaloi contra la convictado estis lautega. Gubeniistro Gibbs suferis pro sia justa agado. La caso estis la sola successa processo in tiu epoco. Se blancula mortigus aborigenon, nenio casis. Se aborigeno vundus blanculoin, la legio condamnis tiun. Ciu postiu proceso pri la massacro ce rivereto Mael, tiai acai agadoi cesis. Ne. Ili ocasis cache, in forai locoi, dum la disfastigio de la blanculoi, cae sekve ne evideblis conflicton cun locanoi. La invado de Nam, ca la suda parto de tiama Nov-Sud-Kimruo, comencigis in 1834. Estis provoi antauai establi setleioin, tie sed, pro manco de tio pritio, cia trovi fresh aquon, la blanculae forlasis la regionon. Unu gruppo tia plur iris al Tasmanio in 1803, cae setlis apud nun tempa Horbato. Inter 1803, ca 1834, tra Tasmanio, estis presca tute successa genocido de la Tasmaniae aborigenoi. Pro forta resisto de iui tribanoi, estigis bataloi in locoi for de la chef setleioi. In 1820, aborigenoi ne raitas en iri Britan setleion. In 1829, la registrado offertis mon gainon de 4 puntoi contra captado de aborigeno. Poste, ili etendigis la offerton al aborigeno al vivanta al mortinta. John Batman, en la nodo de Tasmanio, ricevis pagon por 3 dec datiui almeno
du el ili li mort pafis. Do, tiu estas daurigota post calcais monatoi. Nun ni audas australian canton. Ti estas el da compactisco unu vocio, el grupo Eucalyptus, kai ti estas ni estas australianoi. Thank you.

Kai tio estas, ni estas Australia, el la grupo Eucalyptus, el la compact disco unu vocho. Nun estas grave evento por helpi diagnesi cerbain malsanoin multe pli flue. Curatsistoi de la Universitato Malsonuleo de Loveno in Belgio, nun povas multe pli frue detecti signoin de cerbae malsanoi, kiel la Parkinsona malsano, demenso kai amiotrofia flanca scleroso, danke al nova scanilo. Ti productas extreme detalain bildoin de la cerbo, mel cachante changioin, ec antau al patientoi spertas symptomoin. Estas quasau niopulo, unua foie surmetas ocul vitroin. Tute nova mondo malfermigas, diras professoro Cohen van Leer, cefo de la Departamento Prenuclea Medicino de la Universitato. La Universitate Malsanuleo de Loveno esis la unua hospitalo quiu usas novan scanilon cun oni nomas Neuroexplora, au Neuroesplorilo. Lal esploristo, la comensae resultoi montras che l'apparato estas multe pli precisa ol giai antauloi. Gi esta dudec oble pli acra ol la classica scanilo. Tiu ebligas exameni la cerbon ca la colo areion multe pli detale. Sekve, oni nun povas detecti cerbain animalioin in tre malgrandai cerbai nucleoi cae in la cerba trunco. Gis nun, tiu ne estis ebla per iu ein alia bildiga tecnico. Ci tiu povas fari grandegan differenzan po patientoi. Multae cerbai malsanoi facte comincigas iaroin anta ol onuae symptomoi igias evidentai. Ciam iu comensas sperti problemon pri memoro, a soferas pro tremoi cae movae malordoi, signifae changioi ofte iam ocasis in la cerbo. Per la nova scanilo, curatsisto esperas detecti citiuin changioin in pli frua stadio. La neurocurugo tiam povas interveni pli rapide. Iam existas multae exemploi de patientoi quiu profitas el tio, cia tre malgrandai tumoroi povas esti tractatai. Gis nun ni povas observi tiu in detaloin in la cerbo nur post morto. Evidente estes grave aciri tiun informon, ne nur tiam, sed ciel eble plei frue dum la malsano, diris Van Leer. La technologio povas ancau acceli la disvolvadon de novae medicamentoi. Tiel estas, char esploristoi povas recte observi la efficon quiun medicamento havas. Resulte pli rapide clarigas, quiui curatsadoi efficas cae quiui ne. Quancam la plei granda attendoi relatas al neurologiae malordoi. La scanilo estas testata ancau ce aliae patientoi. En tute, 30 esplor proiectoi nun tempe estas en progresso. Exemple, lo Loveno estas farata studo, quiu inclusivas homoin cun tumoroi, movae malordoi, inflamae malsanoi cae aliae. La nova scanilo eble ec provisos pli profundon comprenon pri psichiatrae malordoi. Ni tre esperas, che ni nun povas exameni ancao plurain cerbain regionoin associitain cun psichiatrae malordoi. Ce schizofrenio, exemple, la centro nodo de la cerbo estas defectita. Tiu areo nun estas videbla cae povas doni gravan informoin. Esploristoi volas pli bone compreni
ciui shangioi en la cerboi estas associata cun malsano, cae ciu estas parto de normala maliunigio. Tiel oni studas ancao sanan voluntuloin por aciri pli claran bildon pritio, ciu precise estas normala cerbo. Articolo de Peratz, El Manato. Bona novajum por la estontezo. Kai nun ni iras al alia parto de ne bestoi, ne homoi, sed bestoi tiu case. Bestoi specioi, kiu havas universalan parol ritmon. Eble tiu helpas in la estontezo compreni aliaen bestoin, ne nur homoi. Ciuculo, birdo, simio, fisio, aurano. Actuala studagio montras che presca ciui bestoi comunicas lau surprise simila ritmo. Malantau tiu vesciane casigas universala proprezzo della cerbo. Esplorista teamo della Universitato de Genevo analisis pli al 2000 son registrajoin de suciloi, birdoi, amfibioi, insectoi, reptiloi cae fishoi. Por compari la parol ritmoin, unui cun la aliae, ili disvolvis metodon per ciu eblas unu etse calculi la tacton de la vocalizadoi. La resulto. Plei multae specioi productas sian vocoin, cantadoin au aliaen ascultikain signaloin je rapidezzo circau 2-3 unuoi en secundoi. Signifa concentrigio situis la universitato ce frequenso de proximume 2.8 hertzoi. Do, 2.8 ascultikai signaloi en secundo. Necta corpa peso, necta pulma volumeno, alla complexezzo della socia vivo modivas tion tacton. Ancao, ciu besto vivas en aquo, en areo, a sotero. Tiu la tiu ne ludas rolon. Et la homo ne formas tia excepton. La homo parol rapidezzo ja estas pro la structuro de sibaloi. Vortoi, cae frasoi, iom pli alta ol en la besta averaggio. En malfacilae comunicae situatioi, exemple, ce circo ante bruo au ce interparolo con infanetoi, la homoi tamen spontane malrepidigas sian parol rapidezzon. La esploristo, protio, supposas che la origino situas pli profunde. La comuno ritmo correspondas al tiel nomatai delta ociloi. Tiu estas malrapidae cerbae ociloi, ciu helpas ce la prilaborado de tempae informoi. La tio eble la acustica comunicado adoptigis dum la curo de la evoluizo al tiu rapidezzo. Simpligite direte, bestoi sendas informoin ie rapidezzo cion ilia cerbo povas prilabori aparte efike. Tiu comuna rapidezzo respegulas eble ne nur tion cil cerboi prilaboras bruoin. Ti povas ancao presenti universalan synchronetson, ciu pli faciligas la comunicadon inter la specioi, diras esploristo in Genevo. De Esperanto Ret Radio, de Anton Oberdorfer. No? Eble ni unu tago ni povas comunici cun la bestoi. Anun, ni audas la canton, la furora dance e la compactisco urbano, de la gruppo inizialo.so.

Kaj tio estis furora dans el grupo Inizialo Dozzo el compactisco Urbano. Ni ciui shatas esti cun aliai, kaj tuŝo estas tre grava. Do articolo de Aaron Chapman, Kiam mancas homo tuŝo, el Esperanto Retradio. Kiam oni pensas pri malsato, oni kutime imagas manĝaĵon, sed homo povas sopiri ankaŭ al tuŝo. Brakumo de amiko, mano sur la ŝultro, al la varmo de iu sidanta apude, povas ŝajni bagatela. Tamen, por multaj homoj, tia kontakto estas grava parto de la sento. Kie ke ili estas sekuraj, amataj, kaj ligitaj al aliaj. Oni foje nomas tiun mankon tuŝmalsato. Ĝi ne estas oficiala malsano, sed ĝi priskribas veran sperton. Homo povas paroli kun kolegoj ĉiutage, havi centojn da kontaktoj en la telefono, kaj tamen pasigi semajnojn sen unu afabla tuŝo. Soleco ne ĉiam signifas, ke neniu estas proksime. Iafoje ĝi signifas, ke neniu estas sufiĉe proksime. Sciencaj esploroj montras, ke tuŝo povas helpi la korpon trankviliĝu. Granda analizo de pli ol 100 esploroj trovis, ke diversaj tuŝaj intervenoj, ekzemple masaĝo, mildigis doloron, maltrankvilon kaj deprimiĝajn sentojn. Aliaj studoj ligas amenajn tuŝon al malpli da streso kaj pli bona dormo. La rezultoj ne signifas, ke brakumo estas mirakla kuracilo. Ili tamen memorigas nin, ke la korpo kaj la socia vivo ne estas apartaj aferoj. La pandemio aparte videbligis tion. Multaj homoj ne nur perdis kunvenojn kaj konversaciojn, ili perdis etajn korpajn signojn de proksimeco, kiu antaŭe okazis sen multa pensado. Sed la problemo ne komenciĝis kun la pandemio. Pli multaj homoj vivas solaj, laboras hejme, aŭ tenas kontakton per ekrano. Niaj kutimoj ankaŭ decidas, kiu rajtas tuŝi kiun. Infane ofte ricevis multe de korpa kontakto, sed plenkreskuloj povas subite trovi sin en vivo, en kiu preskaŭ nenia tuŝo ŝajnas natura aŭ permesata. En kelkaj medioj, precipe inter viroj, amika tuŝo estas tiel severe limigita, ke preskaŭ ĉiu brakumo devas esti aŭ ŝerco aŭ parto de romantika relato. Kompreneble, neniu ŝuldas tuŝon al iu alia. Iuj homoj ne ŝatas ĝin pro propra karaktero, kulturo, psika traŭmato aŭ maniero percepti la mondon. Bona tuŝo estas dezirata tuŝo. Tiel, la solvo ne estas simple brakumi homojn sen demandi. Ni povas demandi, ĉu vi volas brakumon? Kaj ni povas akcepti ne sen ofendiĝi. Ni ankaŭ povas krei pli da okazoj por sekura proksimeco. Ni povas teni la manon de amiko, brakumi familianon, karesi beston, au electi profesian massagion. Litcovrilo, cun iom de peso, povas consoli, quancam gi ne plene anstataus homan relaton. Ple grave, ni povas tracti corpan amon ciel normalan parton de amicetso cae comunumo, ne ciel luxon au
hontindan bezonon. Homo bezonas ne nur vortoin. Foje la plej klara mesaĝo estas simpla. Bonvena brakumo. Tre saĝaj vortoj de Aaron Chapman. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ne forgesu ke oktobro estas la tempo por la tri zozozo radiotono. Nia Esperanto grupo devas atingi 1000 dolarojn por certigi ke nia elsendo daŭros. Do, bonvolu donaci malavere al trizozozo.com.au/donate. Kai mencii la Esperanto programon. Kai ankaŭ tre grava, ne forgesi aligi al la 2027 congresso en Melbourne, la plej vivinda urbo de la mondo. Do tio estas havebla ĉe la UEA retejo aŭ ĉe www.esperanto.org.au. Tio estas la retpaĝo de la Aŭstralia Esperanto Asocio. Do se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do ĝis reaŭdi de mi, Heather, kaj ni finas per la canto El Grekio, el compact disco Ribelles Stono.